لفه بحنا تل بيچين مول بماني او درناك زر زيتوني غشيم دسته خوال دست جدي بك قهوه دو گوشش براكي دا قبر رشيدون.